dinamshanena foseng matlatsela nako ke horra ya bobedi o mametsele sedi FM khotlenla gaso la Africa borwa ditabatsa o ra bobedi o di ballwa ke mosiwa tswewe

ke metsotso e mashumo a mabedi metse me raro ka mora ho raya borobedi e le manta ha bekeng manta ho khodena ya Phupjane e pepile matsatsi a robedi ka ofela ke kgwedi ya botshelela ya selemo sena sa dikete tse pedi mashumo a mabedi a na le metso e tsheletse a jwa maemo a le hodimo ko ga ke nahana Maria ke re fela ai ha hona nako e ke said yena he a ke thabele ha re kopane ho ha le motho e le khale go go ke kutwe kae wa nsotla jwale Maria wena o tla etsa ba tshwantse a tuka ka nthongwe le nngwe hona jwale o ke ba tsoa o ja papa ka lebisi e bata ga bona o lla hampire jwale o llelang ke ne jwa ntshe papa ene e bohloko ya bata nthongwe le ntshwantse e futhumale jwale o ke gona re tlonona he re atlehe gobane re ja dijo tse mafuka bo malamogodu dirana we o tho e botshue ke a nagana masapo e seng a na a tlhatlhoba e masapo a nang le nama ko o thole o lela taka boko ye moko mmona o thole le ge njetle a ditampo kore a ke tsebe ke nako ya nako e ne re leng go la Maria e tlelelisa phoko e batla dikobo nagana o gatsetse bosibu ka ofe ga gona gore ke ka ona re reng batho ba tlwaetseng go eta ke le duleng mahale ona tle fele ga etse wa bo go fa yona tegabolojale eo o thole o itshopile bosibu o pota mamedi dumela tle gotlhe me ba mametse sealemoya sa lesedi le gona teng ge mmogo nna lona o fitlha loreng ya lesome le metsomedi metsotsong e mašome a mararo ka boraro ena ya borobedi ke lenaneo la youth ke yona le tlhophisitsweng ke ka nanelo motlu ya o teng kene o teng bosimo bona a ntse ke moetsa ke ga e nana boteng bao ke ntho e kgolo ampe a o tsebe ne ke le maka katlele jale he o thotlo ga e tlhole ke mogalo ka e kalela fela o teng simo bona o tla nka ka la youth ke yona a o beye manogeng ya borobong ebe ka morago ga borobong a boele a gutle ka science and technology mo o tlhophisitseng Thandi Tshabalala jale wa tseba he manta jena ka morago ga ya lesome re na le manollo ya dibuka go na le motho e motšha e go tlong go buisana le ena ke kgwedi ya batšhatlhe re utlwena ba ipabola ka dife nakong ena ya bone mamedi dumela tlhe madume ga fele leratongpopo ke le boile tlhophisong ya mmidi tsietsi mogala di ke ena ntsa ga balela ditaba sebidi molefe mmatšhabo le tsiri ke le boile bana beso le sebeditse go jwalo fela mamedi ga re etse ena taba o fitlhela re thijwa ke nototsane.